tja kalpa der og herskip her i førjun Ikka kruksis harrar, nua muinar dyr Skjale fytla tjatlaran

Johannes evangelie kapitel 5 vers 24. Jesus sier: sannelige, sannelige, sier dere, han som hører vår mått og tror han som sender meg, hever evigt liv, og kommer ikke til doms, men han hever stiver om fra deg annen til livet. Frigjør vi dere. Amen.

Salmur 121, vers 8. Du en ugeng og ingeng skal Herren være, nu om atlar æver. Frigjør, vil vi tykk.

Hette er likam Jesu Krist. Onkel synger fire. Hette er likam Jesu Krist. Hette er likam Jesu Krist. Hette er likam Jesu Krist.

0: Og i søgnast og sending hørte vi da syndrom søvna at han fyrir hins sånevnta Kinkosangen. Og vi hørte da Wilhelm Magnussen ur Strømnese grøya fra om Kinkosang i Kjøtnovuk, hien i hanner attavur. Som nevnte ta, færa vi til Jesus 17 og sendingen om Kinkosang at høyra et framhalt av praten om vi Wilhelm. Vi færa herom framt at høyra Jekvan Geraloi ur Klaksvuk grøya fra om ter opptøker og han gjørde vi Kjøtnovuk-synkon i 1950. Og vi færa sørste sendingen at høyra Olav Hation grøya fra om en av vidjan Norge i Syradale fyrst og i 60-årene. Det har vi vidt av hørst i byrjan av sendingen er en opptøka og i vært gjørt fyrst og i 60-årene vi Wilhelm Magnussen og Jakob i Heinesen i Kjøtnovuk. Det var fyrsta ørende av salmenen Min sjel og and oppmuntret dig tja Thomas Kinko og i tar Sunko.
1: Nei, jeg dødte det bare av tog som jeg lest. Jeg dødte kun det være sinja som av pappa, men nok så være som av salmer, ikke atler, nei, ikke atler. Nei, det er tungere lær, tungere lær, jeg er unngant, jeg er begundret det, at jeg pappa var så unger da jeg, han fyrir sinja. Pappa hans er fattelig bjørken og så. Ja, den var 20 år gammal, den var noen utkjent. Da tok han iver etter han. Men her tog de andre, synes jeg, ikke de gamle, så, gamle venner, ja.
0: Ja. Et som har undret meg, synes det er at vi har en lyttelig bygd som Kjøtnovik. Hvordan blir det til, heldig til at at det dømes en sanger som er en ver på sin lovlig veilet sag skal ha seks imiske løs som er nyskrivet i ja. Samma salme.
1: Nei, det er du ikke sier, men jeg har omgang til hørstan utan ja, den øyne ferien at jeg har ført fuglet. Du har sengt på aftan salm. Vi har påstått lov og veile sak.
0: Men som du sier at altså, så løyene det er omgang til lykke, altså fra person til person. Ja,
1: person til person, nei. Det har vært aldri. Nei. Det har vært aldri lykke. Hvis det var de gamle som sunket da, så hadde de kvørset til det. Så, som var så grulle restmalter, og var i hakkeren sommer, det er ikke det. Og ikke synes ikke etter seg, så var det på den måten. Ja. Men jeg vet ikke. Helt enn jeg var ikke så galt. Jeg tar sunket av gamle, som jeg minnes. Jeg
2: kan si det samme, men de var det ekle av det.
1: Ja, det är kött med damen där. Det skulle vara fyra.
2: Jo, jo. Så det är
1: det som näckon? Ja, så det är det som näckon, ja. Ja. Men... jag vet inte. Det är så forskjelligt. Näckon damen där var allt, jag vet inte.

hesara hendur í alla stanna. Eg eiga finna mata vilja hetta. Etta skrutja. Eg føl meg fyrir ur mun ekna kroppa. Han í ein örum stæi. Eg ikki her sem að bíum. Han tíðist ikki ansa eittur. Etta han bara ein helt annan person nú. Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

0: Spel, gode spel, og nå har han fra Støntaure Rasmussen, som Asta Høygård og Peter Vichelde og Børo fram. Og Asta, for kommandes legatøyman, er velja sender ur Sjøen og Løyve. Velkommen, Asta.
1: Takk for det, Tia.
0: Ja, Asta, hva er det tunne første tøgnlaget minne?
1: Ja, det har alltid vært nekker tøgnlaget hjemme til åkken. Vi har alltid lurt av nek, og vi har også spalt instrumenter hjemme til åkken. Og kanskje den første sangen som jeg minner særlig etter at jeg har vært her i hvilken 20 sondag skulle vi teste, og vi var også repte alle familielever, så det var ikke sondag skulle sangje, men den første kanskje tøgnløyga minne som jeg har vært her er jeg bandt noen kjær Karmarsten og Margrethe som kom ut i 1992, og hun er bestemt, det var i 6 år, og vi talte jeg har vært kjøpt her bandet også. Kött hade kommit ut och jag har så lust efter som banden inte så länge sedan nu och jag får nu det att jag har sikt lust eller nej efter det till att jag hade då i alla sanchen och sånt att

0: Ja, vi det ryks der feste Karl Marsten og Margareta, og hette en sanger som telles med den første tøvnlaga minnene, tja Astu Høygaard som i dag vil sanger ur Sjøen og Løyve. Og Astu, første sangeren du har valgt å spille i fotlar langt, det Never Ending Story vi Limal. Og hette en sanger du setter i samband med film og VHS-band og så framvis.
1: Ja, hette en film som jeg minnes vel at det en sort eventyr. Det var det sånn ikke så nekk man kunne hitte etter, og det var det SVF som det er det, og så kom jeg filmer i Kjøvarsmålen, og man tok opp her, VHS-bånd, og det var altså en atterventende film som vi pleier opp til etter, og jeg halte ikke som det var også kjærlig vis filmen, og det var også kjærlig vis en sanns noen som, hver vi hører han en, så husker jeg at han og legger over, og det minner meg om en gåan barndom, og ja.
0: Skulle vi tage Limal, og Never Ending Story?
1: Ja. Yeah.

0: Home eller Home vi Lise og Aste. Og Aste, hentan innspillingen har vi vist her. Stønte Rasmussen har hørt til meg, Sintja, kan du si farvel av Tuskon?
1: Det var en konsert i Spania stovet, som jeg vet ikke hva det var til akkurat, men jeg har oppe sjunket hentan sannsyn, og Mitchell spalte under, han er så tidlig hentan sannsyn opp, Mitchell Kvannastøyen, og jeg har ikke hatt lyst her, så jeg måtte så synes jeg da torske verset fire lyset. Og at han hadde konsertene, så kom støtter til meg og spurte om jeg var AH, og jeg synes ikke en sang til honom av torskeen. Og så da jeg fant det at det var akkurat hesen sanger, så sa jeg, ok, dette kan jeg ikke si noe til. Du heter en sanger som jeg har lurt av sånn, jeg vet selv.